0: werde.
1: قالت أين هذه مما أحدثكم به في ليلة القابلة.
0: Vorausgesetzt, ich lebe dann noch.
1: عشت
0: und der König verschont mich.
1: أبقاني الملك.